Jag bara varit två gånger. Så var jag på Historical Museum i Benson, Minnesota. Och där gick jag på en liten ettroms tömmerröte. Och där stod det att det var huset till Rasmus och Guri från Brängsnäs. Det är inte ofta jag måste maula, men då gjorde jag det. Jag var stående i dörren och såg in i det vettla rummet där hela familjen hade bott. En släkting av Janet hade restaurerat den och fått den placerad på museet där. När jag stod där skönte jag att de som reste inte kom till bara till välstånd. För de väntade mycket och hårt arbete för att livnära sig och sina. De fick nog hand om stora farmar och mycket jord, men rikdomen var nog inte kamraten som fick nytta gott av. Samma gången var jag uppe i Nordakota på höstfest i Minot. Där fick jag gå och vara med till en liten by som heter Tioga. Där mötte jag många som ätta från Vaitastrond och bar med mig hälsingar hem till Vaitastrond. Men det som slog mig upp i där var det enorma avstånden. Jag körde och körde och långt där borta såg jag en prick. Det var en farm och det var lika långt till nästa. Jag tror inte att jag kunde gå på besök, gick på kaffebesök till varandra kvar dag. Jag har varit och fortalt att ensamda kunde vara vanskelig och klara, särskilt för kvinnan som ofta var hemma när männen drog till byen för att byta varor. Vi har en fälles släkting i Florida, Audrey Wendland. Hon har skrivit en bok om mors i Florence som var lärare i dess område där hon var unge. Denna bok berättar mycket om förhållandet för invandrarfamiljerna och för hon som lärare. Om vintern måste hon ta sig fram till skolan på ski och i långkört. Men för hoppas det inte var så mycket storm. Mellan annat så måste hon sluta som lärare då hon gifte sig. Så strängt var det. Och den boken den heter Florence. Och så var det en annan viktig person jag vill nämna här. Det var Rita. Hon Rita och man Ernie. Hon har rötna sina från Kvam på Vaitastrondi och övriga i Justerdalen. Bästa var henne. Han var kallad för Störstelas Ivar. Och han var son till en Störstelas som hade en bror, en minstelas. Ivar var gift med Marta från övriga och var syster till bestemor med Brita. Jag visste svårt lite om dig och att jag drog till Amerika, men under arbetet med bygdeboka fick jag veta mer om dig. Då levde han Lars, farte och Rita och Su. Jag såg i bygdeboka att han var 85 år nästan samtidigt med min mor som var 85 år den 2/2/97. Lars hade bursdagen sin 16/2/97. Då skulle jag mig och sända kort till Lars på 85-årsdagen. Och det var starten, och då fick jag brev tillbaka från Rita, och här satt hon emellan oss. Och var med på ett släktsträff där. Ivar och Marta utvandrade till Amerika 1913, då hade de med Lars som var 1 år gammal. Senare fick de dotter i Ingeborg, både Lars och Ingeborg är borta nu. Jag har varit fortalt att då de bestämde sig för att resa till Amerika så säljde de garn för att skaffa pengar till biljetten. Det var lite om utvandringen. Tack för mig.

0: Jeg var tone reise med færa dagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo den tanke på kulissen det var den gangen, så det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Mm. Nei. Og så er midt oppi dette med sky elendighet som skjer rundt om, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det. Mm.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg. Du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Det ikke det? Du? Nei. Og så klarer det ikke. Og det ikke meningen all. Oss bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten. Mm.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jordet. Mm. Og nå skal du få høre om steins grap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett oss her over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva til bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo senere kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min. Og...
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bare å sitte på butikk, kanskje, for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja, da.
0: Ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da?
2: Nei, da vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Hva det? Har du lyftet for tungt, eller hva det?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene, kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenkje.
2: Nei, da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå hadde du vært litt mer.
2: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hva tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja, det var bare vi som var helt i starten, så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor, da. Ellers så det de litt hakke yngre etter, da. Det var Jonas og Vegil, og ja, Kim har drivet noe med... Det jo kroppsbygging nå, da. Men... De som er aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan jo fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor, da, etter 12 år med slits. av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400 tonen, det tyngsta som var gjort i Norges historia oavsett väktklass. Ja, det är säkert mer år, men det kommer vi inte på då.
0: Ja, men detta alltså.
2: Vi har flera Norges rekord som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på, och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vet du
2: det? Nej, det är lite artig historia, för det var ju aldrig plan att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började att träna jag och när jag och Don Yngve så började jag egentligen starten och med tränade in på Skölden där, och så fann de ut att vi skulle ha ett eget lokal, och så hittade en fest och så var vi inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde jag till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr, och så var det väl en och var det jag som var på en gol och såg på i 2008 tror jag, när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han var med Björna med på 60 kilo och han var 150 liksom, så. Och i 50 och backen, det var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle med Björna med. Så var det väl första konkurrensen i 2011. Och så har han bara gått slag och slag som jag har lärt av andra. Så var det nog den yngre generationen har varit ändå mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information. Så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stämmer.
0: Och jag tänkte det är ju kanske lite lurt att slå samman en konkurrens med ett annat arrangemang som sker någon dag med.
2: Ja, jag hoppar det kanske.

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spørsmålskonkurransen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet.
2: Ska ut på flygtur eller slik?
0: Nej, det var
2: jenta, jenta.
0: Flyskräck. Men när jag först håller på med det där så spør en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Där har du Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänka i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack, ja. Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lyckatabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7, 6.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, nu ringer vi för det är Olof Stegegärde i telefon.
0: Det var Stegegärde igen, ja. Hej. Lite lag på lyden hör jag här.
1: Ja, det var Lockerby.
0: Det var Lockerby, vet du. I 1988 ja, så... terrorhandling där de sprängde och fly över Lockerby i det året där.
1: Ja, så var det norska flyvertillna som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte att sända och servera härifrån i kväll. Och så kommer jag att logga till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag säger så för det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn Kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timers upptag så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den annars så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick låta besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig. Inte bara med några sådana små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rann i kärrig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs, gör du inte
0: det? Ja, men det var inte där sådana. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse som de kallade för lustrahoppet.
1: Vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära dig ordet.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflött lustring, en lustedur kan jag kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödföverken sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortæller lite grann om bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv, så det konkurrense i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortæller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsningar du vill komma med, eller du har någon meldinger du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger eller hälsningar, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se det lite bästa. Ja, och så tog konkurrensen. En Jon har den ena och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är jätteglada.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång nu, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har oss en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavt herskelgreier, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, så vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet over oss. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig eller hon som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite med att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se de i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var denna konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkoret, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lista i barneskolan. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske laga detta inte en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dig också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målös och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller du står i den där studio som du har lagt på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också inne i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt koselig. Jag har prövt att inreda ett lite koselig rum här i garagen min. Som min svigermor brukte til syrom, men nå er det sangrom. Så får vi se om etterhvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Ja, det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden på den riktige veien, så hører jeg, det, hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespannende, og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst og ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oj, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råbe. Og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt i tumgrejan, det är Vanstein Oveberg med Våren kommer då. Kommer nå här till melodin. Och så var det O Berit Hoppaloy som då hade ett illustra hoppe. Så var så många flinka artister. De både komponera och fixa framföra och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerar. 8 flaggslag till dig. Yes. Och så folkens så är det ju skikt då att så kommer det i juni. Och ska ha ordinär sändning den helgen här och så den nästa helg och så tar oss en slags sommarferie. Det vill säga att det blir träckning allt nästa helg. 8 flaggslag ligger i potten och du kan bli vad som är högsta premien på dessa flaggslag. Vad tyckte du?
1: En miljon eller? En miljon?
0: Jag vet faktiskt inte.
2: Altså, ikke henne.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta det.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urtna. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja. Vi har litt problemer med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt. Jag var ledigt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Ja, korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, det var en god dag.
3: Det ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: kväll. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livligt här, kan jag säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag fick en kvinnefolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Kvarta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var sista spörsmål som samlar ihop då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föltes gott och höll hamna di. Kjente jävart svett i panna. Rur det.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
4: Ja, hallå, Yvind, att...
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebo du vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Den är långt att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var man spräckat där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var også her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På den tiden...
5: 28-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, yes. Ja da, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen med Maria Lund. Jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom, det er ikke mye Terje her, nei, Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har, yes!

0: Hallå.
1: Vem snackar med?
0: Du snackar med Bette Värgland.
1: Hej Värgland.
0: Tjena, V-suvarna heter den.
1: Det har du helt rätt i. Det var V-suv, vet du. I år 79.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Jo, här är jag.
1: Hej, hej. Ja. Den största olyckan i luftfartshistorien fanns det i 1977 då två Boeing 747 kolliderade på backen och 583 människor omkom. På vilken ö fann den olyckan sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radio Luster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror jag var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife den ulykka skedde i 77, och det var en av verdens största luftolyckor som har skett. Särskilt
1: tragedi.
0: Det var det. Tack ska du ha. Når vi først er inne i ulykkens verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valomain, så ringer du.
0: Peri Valomain, hej.
1: Jag får pröva på en rå chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker på mig så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie, så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet
2: du. Ska ut på flygtur och sånt?
0: Nej, det var
2: jenta, jenta.
0: Flyskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jeg tror det var hurtigruteskjep.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det ble senket i 62, eller ja, det gikk ja. Ned da. Mm. Helt rett.
3: Ja. Takk, ja.
0: Takk skal du ha. Ja, vi fortsetter på denne lykketabellen vår her. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 576

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över Kettles program och så tänkte att sända och servera härifrån ikväll. Och så kommer jag att logga till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustramartnan. Jag sista själv för att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om vi knyttade inte många timers upptak så tog jag då en Einar Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så var från min sida, men det var inte så lätt att ta upp like kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det är en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Ja, jag fick lov att besöka denne vecka. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Mm. För att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med härlig se. Inte bara med några skicka små viftingar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rann nyskärig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sköna. Oh. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse. Som de kallade för Lustrahoppet.
1: Ja, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma att ända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring. En lustedur kan jag kanske säga. Men kan ju hända att det är några planer om att komma att ända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser det är lika så höra om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll och mycket är i stand till att bröfö varken sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite random, bitte lite random sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite random sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortäller han lite random det är ju käkt. Och hvis du har någon hälsinga du vill komma med, eller du har någon malling du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har malling eller hälsinga, sänd den till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se det lite bäst. Ja, och så två konkurrenser. En Jon har den ena och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är jätteglada.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska vi driva på.
1: Nu ska vi köra igång då, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Allô?
1: Hallo, ez nekem-e?
0: Hallo, Gönbe, evet, Leval'dan Sörenge.
1: Igen.
0: Men gör det är ett fjäll i Tanzania på gränsen till Kenya.
1: Ja, det är korrekt.
0: Ja.
1: Men visst är det jävla drien som heter afrikanske höjdeste fjäll. Höjdeste fjäll.
0: Ja, det är det också.
1: Ja, det var liksom drien, ja.
0: Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Så är mig då. Resten av spørsmålet. Kva er Ganges? Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: så ut som både vase och två ansikt.
1: Då hör oss en inringar.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
2: Gud, jag kan vara med Olsen.
0: Ja.
2: Är det det vi kallar? Är det det vi kallar för Rubens vase?
0: Ja, det är korrekt.
2: Detta.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Vad är en pelikan? Ja, vad heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, menar jag.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, då kan du läsa spörsmål en gång till då. Kvar, hejte, urt, ja. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som belgmynter.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja, vi har nytt problem med linja, men det går bra til. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 5, 7, 6 og 3, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, då är grej. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer det? Jag var ledigt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvajsen gro och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ja, det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Ja, Luke, sag schon mal.
1: Ja, aber Arne, wo soll ich?
0: Ja.
1: Det var bara i 2002 var det inför så sedla. Det vände väl i 99, men inte med sedla.
0: Jag tänkte på lite annat lejsäck.
1: Åh, javäl. Ha det grejt.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här, kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnofolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det sista spörsmålet samman med Hora och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt og hølle hamna di. Kjente jeg vart svett i panna. Tror det.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
4: Det var Øyvind att...
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebor vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat, jag läser hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Den är ont att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var med spräket där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet. Nei, ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du var lese jo.
5: Men vi er på 80-tallet sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tida...
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treffe.
2: Det var kjempeartig å treffe litt av en dame. Men takk til det, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, vi er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva Terje. Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kan ikke du spille litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

0: Nej, det är lite artig historia där, för det var ju aldrig plan att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började nog träna jag, och när jag var lägre den yngre så började jag egentligen starten, och med tränade in på Skölden där, och så fann de ut att de skulle ha ett eget lokal, och så hittade en fest, och så var de inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde jag till han Magn Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr, och så var det väl en, och var det jag som var på Gol och såg på i 2008 tror jag, när Adel Haugen och sån var aktiv, och tänkte att han måste börja med på 60 kilo, och han var 150 liksom, så. Och i 50 över backen, så det var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle vi börja med. Så var det väl första konkurrensen i 2011. Och sen så har han bara gått slag i slag, som jag har lärt av andra. Så var det nog den yngre generationen har varit ännu mer seriösa med mat och träning, och fick mer tillgång till information. Så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
1: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo fordi at dere skal ha en konkurranse her neste helg.
0: Ja.
1: Om det lustrabalder.
0: Stemmer.
1: Og jeg tenker det er jo kanskje litt lurt det, å slå sammen en konkurranse med et annet arrangement som skjer noe om dagen med.
0: Ja, jeg håper det. Kanskje da folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen. Liksom. Så da har vi jo god tid, for skjer det ikke så mye annet rundt. Så kan vi jo bruke den tiden vi vil for utøverne sin del, så skal løfte tungt, liksom. Så kan de få lenge pause og slippe dem liksom, og stresse gjennom.
1: Listen er de som deltar. Er det mange som har meldt seg på?
0: Det er litt skuffende. Det er ikke mer enn 8 stykker, men alle av dem er gode da, helt i toppen. Så det er noe, for meg har jo egentlig sett vekten veldig høyt da, for å ha den tyngste konkurransen i landet. Men så var det, da var det enda å få, hvis ikke melde seg på, så sette meg ned til vekten litt. Altså, vi fikk med noe mye er jo på grunn av at det er sommer, og det skjer mye annet, og skader, og det er det jo alltid i det gamet.
1: Hva greiene skal du ta folk nå denne gangen?
0: Nå har jeg faktisk skrevet opp for å huske det alle dette. Men det første øvelse da, det markløft maks. Og det lå med drakt og alt. Og så andre øvelse, det noe som vi kaller for framework. Det 270 kilo så du skal springe da. Og med det raskeste mål 20 meter. Det så firkantet rammer på en måte. Og så det da en pressmedley, det de som skal få bakken og øve hoved, det en stong på 100 kilo, og så det en tjukkere stong på 120, var det vel. Og så det en hantel, eller en manual da, så det lettere å skjønne. Den 70 kilo, og så det et stokk på 130. Det skal liksom gjøre så raskt som mulig. Ifra bakken og opp til du får nedsignal av dommeren. Og så det noe som kaller for yoke. Det 380 kilo du har på ryggen, da skal du også springe med 20 meter raskast tid vinner, og så har du sekkekast, så 4 meter opp, det en sekk på 16, 18, 20 og 22 og 24, alt dette går opp på 10 da, og så helt til slutt da, så har du den berømte Atlastein-serien, altså rundekulen, det 110, 120, 140, 160 og 180. Det da den som har best poengsum som vinner hele konkurransen.
1: Det ikke ofte vi målaus, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
0: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om vi har skrutt ned vekten en del.
1: Er denne konkurransen som delt mot Norges mesterskap, eller nei, det noe slik kvalifisering, eller dette bare en slik...
0: Nei, dette bare en helt egen, for det ikke noe mer sånn kvalifisering og sånn, det ikke... Det har vel gått litt nedover det strongman-miljøet og sånn, eller noe, det vel kanskje mer utøvere sånt, med mindre klasser og litt diverse, men nå har det jo sånn at de har alle klasserne på en helg på en måte. Så er det mindre, større konkurranse rundt den. Det er jo litt synd, men det er vel tid for alt.
1: Det er vel skikkelig med de fleste ting antageligvis. Hvem er det som blir sett på som den sterkeste strongman?
0: Gjennom tid.

0: det är ingen lokal i år dessvärre.
1: Ja, men är det fint att samlas då?
0: Jo då, det är då. Det är ju lite för den sociala biten av det här. Det är ju alltid där så är där man tar med, och det är ju liksom där som går med hela grejen med detta strömmen, tänk att samlas och etterpå och, ja.
1: Vet ikke, tusen takk for at du kom i dag. Du får god bedring med denne skrotten som skranglet og kranglet litt innimellom. Denne gangen skal ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
0: Ja, så bra.
1: En litt snillere låt om motorcycle. Ja. Det er godkjent det.
0: Ja, ja, ja.
1: Når du skal lene deg til ende og slappe av liksom, og ta velg.
0: Ja. Ta det helt rolig så.
1: Da tar jeg kastan.
0: Ja, hei så.

0: Hallå, vem snackar du med? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar jag med?
1: Livrit Targumstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936, hvor det omkom 61 og 41 mennesker? Hva heter den Vestlandsbygda? Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det är Librit Agamsegerade.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är Loen,
0: ja. Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja, ja.
0: Jeg virkelig inne i stimen her altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke i historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Veloman, så ringer du.
0: Peri Veloman, hej.
1: Jag får pröva på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet
2: du. Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flygskräck. Men när vi först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jeg tror det var hurtigruteskjep.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det ble senket i 62, eller ja, det gikk ja. Ned da. Mm. Helt rett.
3: Ja. Takk, ja.
0: Takk skal du ha. Ja, vi fortsetter på denne lykketabellen vår her. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 576

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född i 1947 och död i 2015. Hon var både sångare, skådespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House Is Not A Home.

Ron Geddes var basist och vokalist i George Jones i turnégruppa The Jones Boys. Han hade ett kortvarigt äktenskap med countrystjärna Lori Morgan från 1979 till 1980. Country Music Says Goodbye to a King var en hyllest till George Jones och kom ut i 2013, samma år som George Jones dödade.

Stella Parton är den yngre systern till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Life i Lindahl.

Chestnut är född i Beaumont, Texas i 1963. Han växte upp med att höra på farns i countryplatesamling. Han lärde sig att spela gitarr och tromma och den professionella syngingen startade i farns sitt band då han var 15. På albumet Wings har jag plockat ut As the Honky Tonk Turns.

Adam Harvey, född 1974, är en australsk countrysanger som har varit aktiv från 1984. Han begynte att lära sig countryklassiker på gitarren som liten gutt och hade den första speljobben när han var 10 år. Way too fast, Adam Harvey.

Jesse Wilders är countryartist med djup kärlek för den tidlösa lyden och 90-tals country och klassisk honky tonk. Jag har funnit fram Love Can Make You Blind.

Billy Joe Spears har gått ut musik sedan 1976 med 20 album, EP:er och singlar. Och en av de populära låtarna var 57 Chevrolet.

0: Denna slutar brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kämte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag säger så för det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte var många timers upptag så tog jag en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den annan så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp riktigt kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det var en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Ja, jag fick lov att besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Mm. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Hon dirigerade med hela sig, inte bara med några skicka små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helge så stod, dukade det upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbana det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Oh. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranser som de kallade för lustrahoppet.
1: Hva kallte du det?
0: Ja, det gjorde jeg. Akkurat det. Mm. Det kan man komme til enda til.
1: Ja.
0: Og så skal jeg lære de ordene.
1: Ja, flott.
0: Ja da, det går fint. Og så har oss da en utflytt lustring, en lustedur kan jeg kanskje si, men kan jo hende at det noen planer om å komme til enda. Hvor skal du få møte? Trivelig damesfru. Og historiske øyeblikk og hendinger, det liker oss å høre om til dem som har greie på det. Og Aud Marit Hildern, hun tar for seg utvandring til Amerika. Og når hun tenker på kulisten, livet var i Norge den gangen, det var stor utvandring til Amerika. Og kulisten det i dag, så kan den kanske skönna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll och mycket är stand till och brödförverken sig själv eller familjen. Och så en Bjørnar i Bingo Power. Han fortæller lite random, bitte lite random sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite random sig själv, så det konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortæller han lite grann om. Det är ju kjekt. Och hvis du har någon hälsning du vill komma med, eller du har någon melding du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på denna där telefon som jag sa här. Så slipper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger eller hälsningar, send dem till 955 26 743. 9-5-5-2-6-7-4-3. Så hva ser det bästa?
2: To konkurranser.
0: Ja, og så to konkurranser. Jon har den ene, og Eon Roger har den andra. Så da ska vi komma i mål. Og hvis vi klarer å være ferdige til klokka 12, så tror jeg at de som styrer det tekniske her blir kjempeglade.
1: Da går strømmen uansett, så...
0: Ja, men nå skal vi drive på.
1: Nå skal vi kjøre i gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkfesten med bartender blues.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt. Jag var ledigt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelund igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Här är jag.
0: Ja, det var en god dag.
3: Min ligger så.
0: Spörsmål 8. Ko tid vart euro infört i Europa? Ko tid vart Europa? Nej. Ko tid vart euro infört i Europa?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, aber Arne, wo soll ich?
0: Ja.
1: Det var bara i 2002 var det inför så sedla. Det nämnde väl i 99, men inte med sedla.
0: Jag tänkte på lite annat läsning.
1: Åh, ja väl. Ha det grejt.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Det var Tone Reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo en tanke på hva listen det var den gangen, så det mange stand de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppe i dette med elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever i oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg. Du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du, hvordan det var før.
0: Det ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke. Og det ikke meningen all. Oss bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jorda. Og nå skal du få høre om steins grap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt rann om. Så da tekes rett og slett oss her over til Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva at du bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men for oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går i ett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo senere kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Jeg har mye innlagd hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bedre enn å sitte på butikk kanskje, for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja.
0: Ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da? Du...
2: Nei, da vel så jeg ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt eller galt
2: det
0: her?
2: Det vel litt begge del og litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenker jeg.
2: Nei da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå vet du litt mer.
2: Vet litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var vel vi som var helt i starten, og så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, og, eller jeg var med litt i fjor, og ellers så det de litt hakket yngre etter, og det var Jonas og Vegil, og ja, Kim har driver noe med, det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan jo fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransene, det der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor da, etter 12 år med slits av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400-200, det är det tyngsta som har gjort i Norges historia oavsett väktklass. Ja, det är säkert mer men det kommer ju inte på det.
0: Ja, men detta alltså.
2: Vi har flera Norges rekorder som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på, och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag göra det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vad tror jag?
2: Nej, det är lite artig historia där, för det var ju aldrig plan att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började nog träna jag och det var jag och Don Yngve som började egentligen starten, och vi tränade in på Skölden där, och så fann vi ut att vi skulle ha ett eget lokal, och så hittade en fest och så var vi inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde vi till han Magn Olsen och fick bygga. Och så började vi bara bygga utstyr, och så var det väl en och var det jag som var på gol och såg på i 2008 tror jag, när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att detta många björna med på 60 kilo och han var 150 liksom, så och i 50 och backen, det var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle vi björna med, så var det väl första konkurrensen i 2011, och så har han bara gått slag och slag som har lärt oss andra, och så var det nog den yngre generationen har varit ändå mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information, så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stämmer.
0: Och jag tänker att det är ju kanske lite lurt att slå ihop en konkurrens med ett annat arrangemang som sker någon dagen med.
2: Ja, jag hoppas det. Kanske då folk vill upp och kika lite när det inte sker något på dagen liksom. Så då har man ju god tid, och för att sker det inte så mycket annat runt, så kan man ju bruka den tiden man vill för utövaren sin del, så ska lyfta tungt liksom, så kan de få längre pausa och släppa dem liksom stressa igenom.
0: Listen är de som deltar, är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande, det är inte mer än 8 stycken, men alla av dem är goda helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det ändå för att inte melda sig på, så sätter man ner till vikten lite, så man fick med något. Mycket är ju på grund av att det är sommar och det sker mycket annat och skada, och det är det ju alltid i det här gamet.

0: Hallå.
1: Vem snackar med?
0: Du snackar med Bette Berglund.
1: Hej Berglund.
0: Jag känner V-suvarna i den.
1: Det har du helt rätt i. Det var V-suv, vet du. I år 79.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Jo, här är jag.
1: Hej, hej. Ja. Den största olyckan i luftfartshistorien fanns det i 1977 då två Boeing 747 kolliderade på backen och 583 människor omkom. På vilken ö fann den olyckan sted?

0: Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det är Libris här som fungerade.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen eller Loen, var det så? Det är samma sted, ikke det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Det är Loen,
0: ja. Det är det. Helt rätt. Tack, tack. Jeg virkelig inne i stimen her altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke i historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valomain, så ringer du.
0: Peri Valomain, hej.
1: Jag får pröva på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har gjort det värt ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie, så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet
2: du. Ska ut på flyturer sig?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flyskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Där har Vettel Verglund.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänka i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack,
3: ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lyckatabellen vår här. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby?

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född i 1947 och dödde i 2015. Hon var både sångar, skuespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House Is Not

Ron Geddes var basist och vokalist i George Jones i turnégruppa The Jones Boys. Han hade ett kortvarig äktenskap med countrystjärnan av Larry Morgan från 1979 till 1980. Country Music Says Goodbye to a King var en hyllest till George Jones och kom ut i 2013, samma år som George Jones dödde.

Stella Parton är en yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Life i Linda.

Mark Chestnut är född i Beaumont, Texas i 1963. Han växte upp med att höra på farns i countryplatesamling. Han lärde sig att spela gitarr och tromma och den professionella syngingen startade i farns sitt band då han var 15. På albumet Wings har jag plockat ut As the Honky Tonk Turns.

Adam Harvey, född i 1974, är en australsk countrysångare som har varit aktiv från 1984. Han begynte att lära sig countryklassikerna på gitarren som liten gutt och hade den första speljobben när han var 10 år. Way Too Fast, Adam Harvey.

Billy Joe Spears gav ut musik sedan 1976 med 20 album, EP:er och singlar. Och en av de populära låtarna var 57 Chevrolet.

Vi avslutar denna timmen med en duett med Dolly Parton och George Jones, Mr. Bluesman. Tack för följet.

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kämte och lagt till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag gissar själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Selv om det kunde inte många timers upptak så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den annars så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det är en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick låta besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var så att så hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig, inte bara med några sådana små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helge så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan där på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rann i kärrig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Oh. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse som de kallade för lustrahoppet.
1: Vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordena.
1: Ja, slott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflött lustring, en lustedur kan kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser där lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödföverken sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortäller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsningar du vill komma med, eller du har någon meldinger du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger eller hälsningar, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se det inte bästa. Ja, och så två konkurrenser. En Jon har den ena, och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är jätteglada.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång nu, skicklig här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har oss en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavt herskelgreier, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, så vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortene våre. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig en hus som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite med att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se dem i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var den här konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkor, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lysta i barneskolen. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske lägga detta in till en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dig också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målös och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller du står i den där studio som du har lovat på garn din. Mm-hmm. Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också inne i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt koselig. Jag har prövt att inreda ett lite koselig rum här i garagen min. Som min svigermor brukte till syrum, men nu är det sangrum. Så får vi se om inte vart kanske laga något ändå större. Ja.
0: Du har liksom gått vidare tanker på vad du vill göra framöver. Vill du dela något med oss?
1: Ja, jag har ju en gammal love här vid sidan av huset mitt och jag har ju en dröm om kanske att det hade varit väldigt flott och lagt dit till ett litet kulturcenter, ett litet sangstudio där jag kunde haft kanske små konserter och sånting som jag får se efter vart om det blir något av.
0: Sangen betyder väldigt tydligt mycket för dig. Mm. När du ska slappa av, vad gör du då?
1: Det ska jag fortälla dig. Jag älskar att bruka tid i hagen min. Stilt och rolig. Och grava ner i jorden, planta, luka. Jag kan ligga i timmarsvis och luka ett bädd. Och det gör mig, jag får helt ro i kroppen. Helt stilt. Bara höra fegefossen på andra sidan. När vinden på den riktiga vägen så hör jag när den faller ner, håller jag på att säga, vannet där. Så nej, det är det jag brukar tiden min på, utom musik och sang.
0: Jag vill önska dig lycka till med alla projekten dina. Det är kjempespannende. Och du? Som då är musiker så till de grader helt ifrån innerst ytterst. Nå ska du få låta välja den melodi du. I hela den stora vie världen. Vad ska jag spela till nu?
1: Oj, det kom lite badust på. Jag är ju väldigt glad i opera då. Men jag har ju andra artister som jag hör på. Ja, alltså jag har en väldigt flink norsk artist som heter Sigrid Råbe. Och då vill jag gärna höra sangen Home to You. Hör lite på den texten där när hon synger.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urt. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg har problem med linja, så kan jeg lese spørsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmynter.
0: Hei, korrekt da.
2: Ja. Ha det.
0: Ha det. Ja, vi har litt problem med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, då är det. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer det? Jag var ledigt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer det?
2: Och vit vajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Ja,
0: det var en god dag.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnofolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var sista spörsmålet samman med Hora och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt og hølle hamna di. Kjente jeg vårt svett i panna. Rur det.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
4: Det var en Øyvind datter.
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebo du vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Då är det hon som läser böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var med spräket där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet. Nei, ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet stedet, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det var i... På de tida...
5: 7-8-8-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det var sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe opp. Litt av en dame. Men, takk til det, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom, det er ikke mye Terje her, nei, Steinar. Kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har, yeah!

0: Det var Tone Reisen med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo den tanke på hva listen det var den gangen, så det mange stand de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppi dette mye elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg, det også ta en pause innimellom og tenke hvor bra han egentlig har det.
0: Og spesielt når han hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du, hvordan det var før.
0: Det ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og det ikke meningen all. Og så bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jorda. Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett oss her over til Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva at du bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power slik generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går i ett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo senere kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bedre enn å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, og så ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja,
0: ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da? Du...
2: Nei, da vel så si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt eller galt
2: det
0: her?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenkje.
2: Nei da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå hadde du vært litt mer.
2: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var vel vi som var helt i starten, så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor, da. Ellers så det de litt hakket yngre, da. Det var Jonas og Vegil, og ja, Kim har drivet noe med. Det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan jo fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransene, det der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor, da, etter 12 år med slits av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400-200, det tyngsta som var gjort i Norges historia oavsett väktklass. Ja, det är säkert mer men det kommer ju inte på det.
0: Ja, men detta alltså.
2: Vi har flera Norges rekorder som sagt. Jag väger då har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på, och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag göra det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vad tror jag?
2: Nej, det är lite artig historia där, för det var ju aldrig plan att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började nog träna jag och det var jag och den yngre som började egentligen starten och med tränade in på Skölden där, och så fann de ut att de skulle ha ett eget lokal, och så hittade en fest och så var de inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde de till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr, och så var det väl en och var det jag som var på gol och såg på i 2008 tror jag, när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att detta många björna med på 60 kilo och han var 150 liksom, så och i 50 och backen, så det var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle man björna med, så var det väl första konkurrensen i 2011, och så har han bara gått slag och slag som jag har lärt av andra, och så var det nog den yngre generationen har varit ändå mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information, så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stämmer.
0: Och jag tänker att det är ju kanske lite lurt att slå ihop en konkurrens med ett annat arrangemang som sker någon dagen med.
2: Ja, jag hoppas det. Kanske då folk vill upp och kika lite när det inte sker något på dagen liksom. Så då har man ju god tid och för att se det inte så mycket annat runt. Så kan man ju bruka den tiden med vill för utövaren sin del, så ska lyfta helt tungt liksom. Så kan de få längre pausa och släppa dem liksom och stressa igenom.
0: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken. Men alla av dem är goda helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det ändå för att inte melda sig på. Så då sätter man ner till vikten lite. Så man fick med något. Mycket är ju på grund av att det är sommar och det sker mycket annat och skada. Och det är det ju alltid i det här gamet.
0: Kette, grejen ska du ta folk nå denna gången?
2: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alldeles rätt. Men det första övelsen det är marklöft max. Och det är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen, det är något som man kallar för framewalk. Det är 270 kilo så du ska springa. Om det var raskast med 20 meter. Det är så fyrkantiga ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley. Det som ska få backen och över huvudet, det är stång på 100 kilo. Och så är det tjockare stång på 120 bara väl. Och så är det en hantel eller en manual då, så är det lättare att känna. Den är 70 kilo och så är det ett stock på 130. Den ska liksom göra så raskt som möjligt. Ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det de som kallar för yoke. Det är 380 kilo du har på ryggen, då ska du avspringa med 20 meter raska stiv inne, och så har du säckekast, så 4 meter upp, det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24, allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlastein-serien, alltså rundekulen, det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hela konkurrensen.
0: Det är inte ofta vi målar, men när du hör det så där stora talet som du då nämnde på vakten du ska bruka där, det är inte många i landet som klarar detta.
2: Nej, det är ju kun det bästa. Det är fortsatt tungt, så om det med har skrutit ner vakten en del.
0: Är detta där är denna konkurrens alltså en del mot Norges mästerskap eller något liknande för sig kvalificering eller detta bara en klick?
2: Nej, detta är bara en helt egen, för det är inte något mer sån kvalificering och sån, det är inte, det har väl gått lite ner över det strongman miljö och sån, eller något, det är väl kanske mer utövare sånt med mindre klasser och lite diverse, men nu har ju sån att det har alla klasserna på en helg på något sätt. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är väl lite synd, men det är väl tid för allt.
0: Det är väl skick med de flesta ting antagligen. Kan man det som blir sett på som

0: Den starkaste strongman
1: genom tiden, eller Ebel, det är ju Sven Karlsson. Han är ju en av världens starkaste. Så där är väl, där är ingen som känner att göra så länge i min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort inom styrka i Norge.
0: Dessa lokala hjältar, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt liksom du?
1: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
0: Ja, men är inte det fint att samlas då?
1: Jo, då, det är då. Det är ju lite för den sociala biten av det här. Det är ju alltid där så där man tar med och det är ju liksom där som går med. Hela grejen med detta strongman, tänk att samlas och äta på. Ja.
0: Vet ikke, tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med den här skrotten som skranglar lite in i mellan. Den gången ska inte du få låta välja musiken. Jag har gjort det för dig.
1: Ja, så bra.
0: En lite snillare låt om motorcykel. Det är godkänt det.
1: Ja, ja.
0: När du ska lene dig tända och slappa av liksom och ta helg.
1: Ta det helt roligt så.
0: Da tar jeg kastanjen.
1: Ja, hei så.

0: Hallå.
1: Vem snackar med?
0: Du snackar med Vetle Berglund.
1: Hej Berglund.
0: Jag känner V-suvarna heter den.
1: Det har du helt rätt i. Det var V-suv vet du. I år 79.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Jo, här är jag.
1: Hej, hej. Ja. Den största olyckan i luftfartshistorien fanns det i 1977 då två Boeing 747 kolliderade på backen och 583 människor omkom. På vilken ö fann den olyckan sted?

0: Hallå, vem snackar du med? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar jag med?
1: Livrit Targumstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var i 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Hvor det omkom 61 och 41 människor. Vad heter den Vestlandsbygda?

0: Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libris Algonfererade.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen eller Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är det, Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja, ja.
0: Jag är verkligen inne i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyet Concordes enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha.
1: Bra. Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den här spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie, så där nu ska vi liksom bränna krutet nu, va vet.
2: Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta.
0: Flyskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Där har du Vetle Wergeland.
3: Ja, det är kul. Det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ned då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack,
3: ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den här lycketabellen vad det säger. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby?

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte att sända och servera härifrån ikväll. Och så kommer jag att logga till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustramartnan. Det sista själv, för då var det mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, inte minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om jag kunde inte många timers upptag så tog jag då en Einar Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så i premissie, men det är inte så lätt att ta upp lika kor och sådana ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det är en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Ja, jag fick lov att besöka henne denne veckan för att höra ett huvudspörsmål. Det var egentligen, vad betyder sangen för henne? Det, att hon, det var svårt att se att hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig. Inte bara med några skicka små viftingar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helge så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med allt på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rann i kärrig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs, gör du inte
0: det? Ja, men det var inte där sådana. Oh. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse som de kallar för lustrahoppet.
1: Vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordena.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan jag kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser där lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödförverka sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och därför tar han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsningar du vill komma med, eller du har någon meldingar du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldingar eller hälsningar, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se att det bästa. Ja. Och så tog konkurrensen, en Jon har den ena. Och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är jätteglada.
1: Då går strömmen oavsett, så
0: Ja, men nå skal vi drive på.
1: Nå skal vi kjøre I gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkoret. Hvilke listen var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan har dette vært organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig, en hus som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite med att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se de i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var denna konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkor, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lysta i barneskolen. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske lägga detta inte en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dem också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målös och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller du står i den där studio som du har på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också inne i Skjolden, jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt kosligt. Jag har prövat att inreda ett lite kosligt rum här i garagen min, som min svigermor brukte till syrum, men nu är det sangrum. Så får vi se om inte vart kanske laga något ändå större. Ja.
0: Du har liksom gått vidare tanker på vad du vill göra framöver. Vill du dela något med oss?
1: Ja, jag har ju en gammal love här vid sidan av huset mitt och jag har ju en dröm om kanske att det hade varit väldigt flott och lagt det till ett litet kulturcenter, ett litet sangstudio där jag kunde haft kanske små konserter och sånting som jag får se efterhvert om det blir något av.
0: Sangen betyder väldigt tydligt mycket för dig.
1: Mm.
0: När du ska slappa av, vad gör du då?
1: Men det ska jag fortälla dig. Jag älskar att bruka tid i hagen min. Stilt och rolig. Och grava ner i jorden, planta, luka. Jag kan ligga i timmarsvis och luka ett bädd. Och det gör mig, jag får helt ro i kroppen. Helt stilt. Bara höra fegefossen på andra sidan. När vinner på den riktiga vägen så hör jag det. Hör jag när den faller ner, håller jag på att säga, vannet där. Så nej, det är det jag brukar tiden min på, utom musik och sang.
0: Jag vill önska dig lycka till med alla projekten dina. Det är kjempespannende. Och du? Som då är musiker så till de grader alltid från innerst ytterst. Nu ska du få låta välja den melodi du. I hela den stora vie världen. Vad ska jag spela till nu?
1: Oj, det kom lite badust på. Jag är ju väldigt glad i opera då. Men jag har ju andra artister som jag hör på. Ja, alltså jag har en väldigt flink norsk artist som heter Sigrid Råpe. Och då vill jag gärna höra sangen Home to You. Hör lite på den texten där när hon synger.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, hejte, urt, ja. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg læse spørsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja. Vi har litt problemer med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Jag tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, då är det. God tid, pek, norska kvinna. Stämmer det? Jag var lärligt. God tid, pek, norska kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ha det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Estoy. Hey.
1: Ja.
0: Det var i 2002 var det inför så sedla. Det vände väl i 99, men inte med sedla.
1: Jag tänkte på lite annat läsäck.
0: Åh, oh, javäl. Ja, men grejt.
1: Ha den.
0: Ha det.

0: kväll. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livligt här, kan jag säga det?
0: Ja.
1: Nej, jag fick en kvinnefolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Kvälta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var sista spörsmålet som jag har med Hora och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föltes gott och höll han av di. Kjente Gevart svett i panna. Rur det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Ja, hallå, Yvind, att...
0: Ja.
4: Är det Margit Sönderbo du vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Då har jag inte läst böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen har man spräckat det, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tider...
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der en kring.
5: Ja, det var sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen med Maria Lund. Jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom, det er ikke mye Terje her, nei, Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har, yes!

0: var to reise med færa dagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Ja, du, det, en tanke på kulissen det var den gangen, så det mange stand de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppi dette med sky elendigheter som skjer rundt om det, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg, du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så har det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Er ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og det ikke mening i all. Og så bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppe i dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hendet til jordet. Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett av seg over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier jeg, hva er du, bingo power?
2: Ja, det er vel det som er tema i dag.
0: Det er det. Men før vi prater om bingo power generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det er mye jobb og arrangering og ting. Så det er jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det er det.
0: Det er bare enn å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, det er jo så jeg ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja,
0: ja, det er greit. Men hvordan går det med tunge vekter og slikt da? Du...
2: Nei, det er vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde litt sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det er for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt eller gav det her?
2: Det er vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det er vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hvilken god teknikk du har, tenkje.
2: Nei, da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå har du vært jo litt mer.
2: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var vel vi som var helt i starten, så kom det flere til og til da. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor da, eller så det de litt hakke yngre etter da, med Jonas og Vegil og... Ja, Kim har driver noe med... Det jo kroppsbygging nå da, men de som aktive og konkurrerer nå da, så det de.
0: Da kan du få lov til å fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig tittelen sin i fjor da, etter 12 år med slits. av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 402 alla era tyngsta som var gjort i Norges historia nu har sett väktklass och ja. Det är säkert mer men det kommer ju inte på det.
0: Ja men detta alltså.
2: Vi har flera Norges rekord som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på och det är framdeles få folk som driver på så klarar jag det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vet du
2: det? Nej, det är lite artig historia där, för det var ju aldrig planat att någon skulle konkurrera men det var ju sånt att med jag började att träna när jag var Don Yngve så började jag egentligen starten och vi tränade in på Skjolden där och så fann de ut att vi skulle ha ett eget lokal och så hittade en fest och så var vi inne där och såg på det där bingohuset så ringde vi till han Magnus Olsen och fick bygga och så började man bara bygga utstyr och så var det väl en och var det jag som var på en på gol och såg på i 2008 tror jag när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han var björna med på 60 kilo och han var 150 liksom så. Och i 50 över backen så var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle vi björna med så var det väl första konkurrensen i 2011 och så har han bara gått slag i slag som jag har lärt av andra och så var det nog den yngre generationen har varit ändå mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information. Så här har vi egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen till att jag ville prata med dig nu, det var ju för att jag ska ha en konkurrens här nästa helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stämmer.
0: Och jag tänkte det är ju kanske lite lurt det, att slå samman en konkurrens med ett annat arrangemang som sker någon dagen med.
2: Ja, jag hoppar då. Kanske då folk vill upp och kika lite när det inte sker något på dagen. Liksom. Så då har man ju god tid och sker det inte så mycket annat runt. Så kan man ju bruka den tiden med vill för utövaren sin del. Så ska lyfta tungt så liksom. Kan de få länge pausa och släppa dem liksom, och stressa igenom.
0: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken. Men alla av dem är goda då, helt i toppen. Så det är nog, för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det, då var det ändå för att inte melda sig på. Så då sätter man ner till vikten lite. Så man fick med några mycket ego på grund av att det är sommar och det sker mycket annat och skada. Och det är det ju alltid i det här gamet.
0: Kette grejer ska du ta folk nå denne gången?
2: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alla rätt. Men det första övelsen då, det är marklöft max. Och det är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen, det är något som vi kallar för framewalk. Det är 270 kilo så du ska springa. Om det var raskast i mål 20 meter. Det är så fyrkantar ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley. Det så ska jag få backen och över huvudet. Det är stång på 100 kilo. Och så är det tjockare stång på 120 bara väl. Och så är det en hantel eller en manual då. Så är det lättare att känna. Den är 70 kilo. Och så är det ett stock på 130. Det ska liksom göra så raskt som möjligt. Ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det något som kallas för yoke. Det är 380 kilo du har på ryggen, då ska du avspringa med 20 meter raska stiv inne och så har du säckekast så 4 meter upp, det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24, allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlastein-serien, alltså rundekulen, det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hele konkurrensen.
0: Det er ikke ofte vi måler oss, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
2: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om det, vi har skrutt ned vekten en del.
0: Är detta där är denna konkurrens alltså en del mot Norges mästerskap eller någonting eller något skick kvalificering eller detta bara en klick?
2: Nej, detta är bara en helt egen, för det är inte något mer sån kvalificering och sån, det är inte, det har väl gått lite ner över det strongman miljö och sån, eller något, det är väl kanske mer utövare sånt i mindre klasser och lite diverse, men nu har det ju sån att det har alla klasserna på en helg på något sätt. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är väl lite synd, men det är väl tid för allt.
0: Det är väl skikt med de flesta ting antagligvis. Kan man det som blir sett på som den starkaste strongman?
2: Genom tiden? Ja. Eller, mm. Det är ju Sven Karlsson. Han är ju vann av världens starkaste. Så där är väl, där är ingen som kommer att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har gjort en styrka i Norge.
0: Dessa lokala hälten, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt, liksom du?
2: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
0: Ja, men är inte det fint att samlas då?
2: Jo då, det är då. Det är ju lite för den sociala biten och det här. Det är ju alltid där så är. Där må han ta med och det är ju liksom där som går med. Hela grejen med detta strongman, tänk att samlas och etterpå. Och, ja.
0: Vet du vad? Tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med denna skrotten som skranglar lite in i mellom. Denne gången ska inte du få lov att välja musiken. Jag har gjort det för det.
2: Ja, så bra.
0: En lite snillare låt om motorcykel, ja. Det är godkänt det.
2: Ja, ja, ja.
0: När du ska lene dig tända och slappa av liksom, och ta, ja, helg.
2: Ta det helt roligt så.
0: Då tar jag kastan.
2: Ja, hej då.

0: Hallå.
1: Vem snackar med?
0: Du snackar med Bertil Berglund.
1: Hej Berglund.
0: Jag känner V-subban heter den.
1: Det har du helt rätt i. Det var V-sub vet du. I år 79.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Jo, hade jag.
1: Hej, hej. Ja. Den största olyckan i luftfartshistorien fanns det i 1977 då två Boeing 747 kolliderade på backen och 583 människor omkom. På vilket ö fann den olyckan sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror du var på Tenerife.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Det var på Tenerife den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd.
1: Særlig tragedie, ja.
0: Det var det.

0: Hallå, vem snackar du med? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar med?
1: Livrit Hagenstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var i 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Hvor det omkom 61 och 41 människor. Vad heter den Vestlandsbygda?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valomens ringer du.
0: Peri Valomens, hej.
1: Jag får pröva på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha.
1: Ja. Jo, hej.
0: När jag tänker på mig så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie, så där nu ska vi liksom bränna krutet nu då, vet
2: du. Ska ut på flyturer sik?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flyskräck. Men när vi först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Där har Vettel Berglund.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänka i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja. Tack, ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår här. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 576 85

0: Nå er det ingen som følger med i disse helene halvann. Hva heter de i USA?
1: Hude Magnussen. Er det Laurel og Hardy?
0: Yes, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Jonsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laurel og Hardy?
0: Hardy.
1: Ja,
0: Laurel og Hardy. Det er samme... Takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle dere som har ringt inn nå, de skal jeg skrive fint inn i en bok som vi har her, så dere skal få være med i trekningen da alt neste helg om 8 flaksladd.
2: Ja, det er uke til, er ikke det engang?
0: Yes, det er ikke vestere det.
2: Nei.
0: Og nå er det skikket oss å følge med det seriøse programmet, som ja, det er jo ikke bare passet seriøst. Ja, ja, Roger kommer noe slik seriøse grej katastrofer och andra ja, eländigheter men oss har några minuter nu som och ska servera dig musik. Mm. Den nästa musiksnutten som står på plakaten vår det är Vassandgutan och det är för att de är ett festband två dimensioner. Och de kommer till Göpne nästa helg på Lustrabalder. Då blir det liv och leven här tar sig. Og det dere skal få høre nå, det tyste bestefar, og da er du bestefar, så er det ved ned i parken da, neste helg, det 22.
2: Mm. Ja.

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född 1947 och dödde i 2015. Hon var både sångare, skådespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House Is Not A Home.

Ron Geddes var basist och vokalist i George Jones i turnégruppa The Jones Boys. Han hade ett kortvarigt äktenskap med countrystjärna Larry Morgan från 1979 till 1980. Country Music Says Goodbye to a King var en hyllest till George Jones och kom ut i 2013, samma år som George Jones började.

Stella Parton är en yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Life i Linda.

Chestnut är född i Beaumont, Texas i 1963. Han växte upp med att höra på farns i countryplatesamling. Han lärde sig att spela gitarr och tromma och den professionella syngingen startade i farns band då han var 15. På albumet Wings har jag plockat ut As the Honky Tonk Turns.

Adam Harvey, född i 1974, är en australsk countrysångare som har varit aktiv från 1984. Han började lära sig countryklassiker på gitarren som liten gutt och hade den första speljobben när han var 10 år. Way too fast, Adam Harvey.

Billy Joe Spears har gav ut musik sedan 1976 med 20 album, EP:er och singlar. Och en av de populära låtarna var 57 Chevrolet.

0: Den har slutat brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kämte jag och lagt till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag sista själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timmes upptag så tog jag då en Einar Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så fremisige, men det var inte så lätt att ta upp like, kor och ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka denne vecka för att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen vad betyder sången för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig, inte bara med några sikke små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så dukade upp några sikke fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbana det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rann nyskärig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility konkurrens som de kallar för lustrahoppa.
1: Ah, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordena.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan kanske säga, si, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händingar, det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången, det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll och inte är i stand till att brödfö varken sig själv eller familjen. Och så en Bjørnar i Bingo Power. Han fortæller lite random, bitte lite random sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite random sig själv. Så det konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortæller han lite random om. Det är ju käckt. Och visst du har några hälsningar du vill komma med, eller du har några meldinger du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger, all hälsningar, sänd dem till 955-26-743. 955-26-743. Så hva ser jeg det beste? Ja, og så to konkurranse. Jon har denne ene, og jeg og Roger har den andre. Så da skal vi komme i mål. Og hvis vi klarer å være ferdige til klokka 12, så tror jeg at de som styrer det tekniske her blir kjempeglade.
1: Da går strømmen uansett, så...
0: Ja, men nå skal vi drive på.
1: Nå skal vi kjøre i gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt i tum grejen, det är Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå här till melodin. Och så var det O Berit Hoppaloy som då hade ett illustra hoppe. Så har så många flinka artister. De både komponera och fixa framföra och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerar. 8 flaggslag till dig. Yes. Och så folkens så är det ju skikt då att så kommer det i juni. Och ska ha ordinär sändning den helgen här och så den nästa helg och så tar oss en slags sommarferie. Det vill säga att det blir träckning allt nästa helg. 8 flaggslag ligger i potten och du kan ju bli vad som högsta premien på dessa flaggslag. Vad tyckte du?
1: 1 miljon. 1 miljon.
0: Jag vet faktiskt inte.
2: Altså, ikke henne.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men jeg kan jo ta det.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här, kan jag säga
0: det? Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnofolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det sista spörsmålet samman med Hora och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt og hølle hamna di. Kjente jeg vart svett i panna. Tror det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Det var en Øyvind att...
0: Ja.
4: Är det om Margit Sandebo du vill fram till?
0: Det är korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Den är ont att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var med spräket där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her illustre for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet. Nei, ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du var lese jo.
5: Men vi er på 80-tallet sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tida...
5: 7-8-8-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, vi er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kan ikke du spille litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yes!

0: Det var Tone Reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo den tanke på hvordan det var den gangen, så det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppi dette med sky elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever i oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg, det også ta en pause innimellom og tenke hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når den hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Det ikke det,
1: typ.
0: Nei. Og så klarer det ikke. Og det ikke meningen i all. Også bur og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jordet. Og nå skal du få høre om steins grap og annen betaling fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt rann om. Så da tekes rett og slett oss her over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva til bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går i ett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo senere kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bare å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja,
0: ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter og slik da? Du...
2: Nei, da vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt eller galt
2: det
0: her?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenkje.
2: Nei da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det noe egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå vet du litt mer.
2: Vet litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen og kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var vel vi som var helt i starten, så kom det flere til og til. Da. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, og, eller jeg var med litt i fjor, og ellers så det de litt hakke yngre etter, da. Det var Jonas og Vegil, og ja, Kim har drivet noe med. Det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan du få lytte fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor da, etter 12 år med slit. Av mange andre og tredje plasser. Også tok Jonas Norges rekord i mark på 402. Det er det tyngste som var gjort i Norges historie, uansett vektklasse. Og ja, det er sikkert mer år, men det kommer jo ikke på da.
0: Ja, men ditt altså.
2: Vi har jo flere Norges rekorder, som sagt. Ja, Vegilo har jo Norges rekord i mark, både i minus 80 og minus 90 kilo.
0: Med tanke på at dette var jo et veldig lite miljø da dere drev på, og det er fremdeles få folk som driver på, så klarer jeg å gjøre det så skarpt i konkurransen og lyfte så tungt. Hva var det som gjorde at dere klarte å klive så høyt på resultatlista, vet du
2: det? Nei, det er litt artig historie til, for det var jo aldri planen at noen skulle konkurrere, men det var jo sånn at vi begynte å trene, jeg og det var vel jeg og Don Yngve som begynte egentlig starten, og vi trente inn på Skjolden der, og så fann vi ut at vi skulle ha et eget lokal, og så etter en fest, og så var vi inne der og så på det der bingohuset. Så ringde vi til han, Magne Olsen, og fikk bygge. Og så begynte vi bare å bygge utstyr, og så var det vel en, og var det jeg som var på en gol og så på i 2008, tror jeg, når Arel Haugen og sånn var aktiv, og tenkte at dette må vi begynne med, vet du. Med på 60 kilo, og han var 150, liksom, så. Og 1,50 over bakken, så det var liksom ikke det beste potensialet, da. Men dette skulle vi begynne med. Så det ble vel første konkurransen i 2011. Og siden så har han bare gått slag og slag, som vi har lært av hverandre, og så ble det noe. Den yngre generasjonen har vært enda mer seriøse med mat og trening, og fikk mer tilgang til informasjon. Så har jeg vel egentlig bare klatret mer og mer.
0: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo fordi at dere skal ha konkurranse her neste helg.
2: Ja.
0: Under Lustrabalder.
2: Stemmer.
0: Og jeg tenker det er jo kanskje litt lurt det, å slå i sammen en konkurranse med denne arrangementen som skjer noe om dagen med.
2: Ja, jeg håper da, kanskje da folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen, liksom. Så da har vi jo god tid, for skjer det ikke så mye annet rundt, så kan vi jo bruke den tiden vi vil for utøverne sin del, som skal løfte tungt, liksom, så kan de få lenge pause og slippe dem liksom stresse gjennom.
0: Hvordan er det med dem som deltak? Er det mange som har meldt seg på?
2: Det er litt skuffende. Det er ikke mer enn 8 stykker, men alle av dem er gode da, helt i toppen. Så det er noe, for meg har jo egentlig sett vekten veldig høyt da, for å ha den tyngste konkurransen i landet. Men så var det, da var det enda for, hvis ikke melder seg på, så setter vi ned til vekten litt, altså vi fikk med noe. Mykje er jo på grunn av at det er sommer, og det skjer mykje annet, og skader, og det er det jo alltid i det gamet.
0: Hva er det greiene skal du ta folk nå denne gangen?
2: Nå har jeg faktisk skrevet opp for å huske det allerede. Men det første øvelsen, det er markløft maks. Det er lov med drakt og alt. Og så er andre øvelser, det er noe som vi kaller for framewalk. Det er 270 kilo som du skal springe da. Og med å raske seg med 20 meter. Det er så firkantet rammer på en måte. Og så er det da en pressmedley, det er de som skal få bakken og øve hoved, det er en stong på 100 kilo, og så er det en tjukkere stong på 120, bare vel. Og så er det en hantel, eller en manual da, så er det litt lettere å skjønne. Den er 70 kilo, og så er det et stokk på 130. Den skal liksom gjøre så raskt som mulig, ifra bakken og opp til du får nedsignal av dommeren. Og så er det noe som kaller for yoke, det er 380 kilo du har på ryggen, da skal du også springe med 20 meter, raskest i vinner. Og så har du sekkekast, så får du 4 meter opp, det er en sekk på 16, 18, 20, og 22 og 24. Alt dette går opp på 10 da. Og så helt til slutt da, så har du den berømte Atlastein-serien. Altså rundekulen, det er 110, 120, 140, 160 og 180. Det er da den som har best poengsum som vinner hele konkurransen.
0: Det er ikke ofte vi målaus, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
2: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om det, vi har skrutt ned vekten en del.
0: Är detta där är denna konkurrens alltså en del mot Norges mästerskap eller det kan vara skick kvalificering eller detta bara en klick
2: Nej, detta är bara en helt egen för det är inte något mer sån kvalificering och sån det är inte det har väl gått lite ner över det strongman miljö och sån eller något det är väl kanske mer utövare sånt med mindre klasser och lite diverse men nu har ju sån att det har alla klasserna på en helg på en måte. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är ju lite synd, men det är väl tid för allt.
0: Det är väl skikt med de flesta ting antagligvis. Vem är det som blir sett på som den starkaste strongman?
2: Genom tiden? Ja. Eller, det är ju Sven Karlsson. Han är ju vunnit världens starkaste. Så där är ju ingen som känner att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort en styrka i Norge.
0: Dessa lokala hjältarna, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt, liksom du?
2: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
0: Ja, men... Är det fint att samlas då?
2: Jo då, det är då. Det är ju lite för den sociala biten och det där. Det är ju alltid där så är där man att ta med och det är ju liksom där som går med hela grejen med detta strongman tänker att samlas och äta på och ja.
0: Vet du vad? Tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med den här skrotten som skranglar lite in i mellan. Den gången ska inte du få låta välja musiken. Jag har gjort det för dig.
2: Ja, så
0: en lite snillare låt om motorcykel. Det är godkänt det.
2: Ja, ja.
0: När du ska lära dig att ändå och slappa av liksom och ta helg.
2: Ta det helt roligt så.
0: Då tar jag kastan.
2: Ja, hej då.

0: Hallå, vem snackar du? Vem där?
1: Hallå.
0: Hallå, ja, vem snackar med?
1: Livrit Hagenstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var i 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha. Hej, hej. Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936, hvor det omkom 61 og 41 mennesker? Hva heter den Vestlandsbygda?

0: Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libris Agra Fagerade.
0: Ja, hej.
1: Ja, jag var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är det, Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja,
0: jag är verkligen inne i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyget Concordes enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det? Att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valomain, så ringer du.
0: Peri Valomain, hej.
1: Jag får pröva på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie, så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet
2: du. Ska ut på flygtur eller släck?
0: Nej, det var
2: jenta, jenta.
0: Flyskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det är Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var Hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja. Tack, ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår här. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 576.

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kämte jag och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklam för Lustra Martman. Jag sista själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timmes upptag så tog jag då en Einar Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den han så som så fremisige, men det var inte så lätt att ta upp vilket kor och vilket ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka denne vecka för att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen vad betyder sången för henne. Det, hun, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hele seg, ikke bare med noen slike små viftinger med hendene, men hele kroppen var energi altså. Det var så fint att se på. Och för helgen så stod, dukade upp noen slike fantastiskt fina små telt att med all på idrottsbana det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite nyfiken.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där såna. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility konkurrens som de kallar för Lustra hoppa.
1: Ja, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde det. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma tända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordena.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan kanske säga, si, men kan ju hända att det är några planer om att komma tända. Hur ska du få möta? Trivlig damesrö. Och historiska ögonblick och händelser det lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödförverken sig själv eller familjen. Och så en Bjørnar i Bingo Power. Han fortæller lite grann om bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv, så det konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustra Balder. Och där fortæller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsning du vill komma med, eller du har någon melding du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger, all hälsningar, sänd dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan du se det bästa. Ja, och så på konkurrensen, en Jon har den ene och Eon Roger har den andra, så då ska vi komma i mål. Och hvis vi klarar att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är kjempeglade.
1: Då går strömmen uansett, så
0: Ja, men nå skal du drive på.
1: Nå skal vi kjøre I gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har du en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerpingkroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, det var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att låta vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och prövar att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig en hus som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite mer att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se dem i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var den här konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkor, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lystad i barneskolan. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske laga detta in till en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dig också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målhus och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller du står i den där studio som du har lagt på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också in i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt kosligt. Jag har prövat att inreda ett lite kosligt rum här i garagen min. Som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etterhvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden på den riktige veien, så hører jeg, det, hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine. Det kjempespennende. Og du, som da musiker, så til de grader, helt fra innerst til ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råbe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, hejte, urt, ja. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja. Vi har litt problem med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, då är grejt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt. Jag var ledigt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ha det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Ja, hallo, kennst du noch Kemme?
1: Ja, aber Arne, wo soll ich?
0: Ja.
1: Det var bara i 2002 var det inför så sedla. Det lände väl i 99, men inte med sedla.
0: Jag tänkte på lite annat läsning.
1: Åh, ja väl. Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.